0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Reprezentacija Srbije ostvarila je jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi sajber bezbednosti koja je održana u Tunisu, a učestvovali su učenici iz srednjih škola sa svih kontinenata, osim iz Australije. Zlatnu medalju osvojio Jovan Jovanović, a bronzanu Igor Popović, obojica učenici tehničke škole u Čačku, a Srbiju su predstavljali i Vladan Pavićević iz gimnazije Veljko Petrović u Somboru i Lazar Aleksić iz gimnazije Bora Stanković u Vranju. Vođa ekipe bio je član komisije za srednjoškolska takmičenja iz informatike Dimitrije Erdeljan. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće isplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Burgundi, boja korica i novi grb biće najvidljivije promene na novom pasošu koji se od danas izdaje srpskim državljanima. Najveća vrednost pasoša nije izgled, već snaga. Sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni su najavili širenje bezviznog režima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je samo u prva četiri meseca ove godine vrednost izvoza voća dostigla 268 miliona evra, što je 13% više nego u istom periodu prošle godine, dok je u maju vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno 35,5% više nego u maju prošle godine. Skup na koji su pozvali studenti u blokadi niških visokoškolskih ustanova i zborovi građana grada Niša, povodom obeležavanja 20 meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, završen je sinoć u 21 čas. Kolona građana koja se okupila kod osnovnog suda u tišini je došla do železničke stanice, gde je nakon 16 minuta tišine studentkinja Filozofskog fakulteta održala govor i poručila da sećanje na žrtve nije teret. Američka novinska agencija Associated Press piše da borci za prava životinja ukazuju na višedecenijski problem napuštenih konja koji nadomak Podgorice lutaju bez skloništa, vode i hrane na blizu 40 stepeni na samo nekoliko kilometara od glavnog grada Crne Gore. Nije poznato kako su konji dospeli tamo i pripadaju li nekome. Associated Press ukazuje da Crna Gora, kandidatkinja za prijem u Evropsku uniju, mora da ima zakone koji regulišu dobrobit životinja. Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Selimija i Jakupa Krasnićija. Prethodno objavljivanje presude bilo je predviđeno za 20. jul. Nova mađarska vlada, predvođena premijerom Peterom Mađarom, optužila je bivšeg premijera Viktora Orbana da je godinama prikrivao pravo stanje državnih financija i ostavio zemlji daleko veći budžetski deficit nego što je zvanično prikazivano. Prema pisanju Financial Timesa, Peter Mađar tvrdi da je prethodna vlada javnosti predstavljala da će budžetski deficit u ovoj godini iznositi prvo 3,7%, a zatim 5% bruto domaćeg proizvoda, dok su interne procjene pokazivale da će on biti znatno veći. Nakon revizije koju je sprovela nova administracija, ustanovljeno je da bi deficit premašio 8% bruto društvenog proizvoda, da umeđu vremenu nisu odblokirana zamrznuta sredstva Evropske unije. Koliko su javne financije opterećene, pokazali su i najnoviji podaci Mađarskog centralnog zavoda za statistiku, prema kojima deficit opšte države u prvom tromesečju ove godine dostiže 2090 milijardi forinti, odnosno 5,2 milijarde evra, što predstavlja čak 9% bruto društvenog proizvoda. Majka političarke grčke vladajuće stranke Nova demokratija umrla je od povreda zadobijenih u jednom od u nizu jučerašnjih napada zapaljivim bombama i eksplozivnim napravama ispred tri zgrade u kojima žive članovi te partije, prenele su grčke vlasti. Napadi sumnjivih ekstremističkih grupa na imovinu političara, policije ili drugih vlasti relativno su česti u Grčkoj, dok u većini pored materijalne štete nema povređenih. Slični incidenti dogodili su se u julu prošle godine ispred kuće predsjednika Grčkog udruženja zatvorskih čuvara u Solunu, kao i u junu pretprošle godine ispred doma visokog sudije u Atini. Nemačka vlada odobrila je juče nacrt zakona o obaveznom pozivanju vojnih rezerviste na obuku, koji je deo planova za povećanje broja vojnika i vojne sposobnosti Nemačke da se odbrani od moguće ruske agresije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izložila juče uslove za normalizaciju odnosa Moskve sa Evropskom unijom i istakla da Brisel prvenstveno mora da napusti svoju agresivnu antirusku politiku. Rusija priprema masovno granatiranje teritorije Ukrajine, pokazuju podaci ukrajinskih obaveštenih službi, izjavio juče u Dublinu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Prvi parlament u eri posle bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada formiran je objavljivanjem spiska od 70 poslanika koje je odabrao privremeni lider Ahmed el-Shara. Broj žrtava u dva zemljotresa koja su prošle nedelje pogodila Venecuelu porastao je na 2295 ljudi, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povređeno 11.267 osoba, a da je 6.461 osoba spašena, prenosi Al Pais. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, najveća afrička agencija za javno zdravstvo, saopštila je juče da su zdravstvene vlasti Ugande potvrdile izolovani slučaj bolesti izazvane virusom Marburg, visokozaraznom hemoragičnom groznicom. U saopštenju Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti navodi se da je slučaj zaraze virusom Marburg detektovan tokom sprovođenja istrage o izbijanju epidemije ebole u Ugandi, preneo je Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banja Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
5: Dobro jutro i lijep dan. Radio Banja Dvojka.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Banatskom Karlovcu, također u Smederevskoj Palanci, umerena kiša u Kragujevcu, grmljavina sa kišom je u Velikom Gradištu, također slaba kiša pada i u Kruševcu, Nišu, u ostalim mestima je delimično, pretežno ili potpuno oblačno, jedino je pretežno vedro u Somboru. Sumaglice ima u Loznici. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, također u Kuršumli i Kruševcu, Nišu, odnosno u Leskovcu 18, Dimitrovgradu i Vranju 16 stepeni. Najtoplije je upravo u Somboru 25 stepeni. U našem malom mjestu lekovitih voda potpuno je oblačno, 23 stepena trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak je 1012 milibara i prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma do 26 stepeni i tokom čitavog dana bit će uslova za kišu, pljuskove sa grmljavinom. Dobro jutro, dragi prijatelji, studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro i dobar prijem. Kad pogledamo kroz prozor, vidimo oblake i odmah se doduše malčice raspoloženje i pokvari, ali sa druge strane nema onog prženja na asfaltu i kuvanja još po ranoj jutarnjoj vrućini. Danas, što se temperature tiče, vreme je prijatno toplo, vazduh se pročistio, a oblaci su tu samo kao prirodni soft box filter. Da, današnji selfie i energija izgledaju vrhunski. Savršen dan za akciju bez znojenja, reklo bi se. A naša topla preporuka je da budete i u svoju Banju Dvojku, da uživamo uz biranu muziku i da zajedno danimo ovaj dan, četvrtak, 2. jul. Pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana.

nekoliko pobjeda nad Mamelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinu Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. godine. Na današnji dan 1800. parlament Velike Britanije usvojio je zakon o uniji sa Irskom, kojim će se 1. januara 1801. Velika Britanija i Irska ujediniti u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske. 1819. Velika Britanija je donela zakon kojim se zabranjuje rad dece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad dece mlađe od 16 godina ograničava na 12 časova dnevno. 1853. ruska vojska napala je Tursku, čime je počeo Krimski rat, a 1860. Rusi su osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaliva, koji je kasnije postao najznačajnija sovjetska luka, pomorska i vazdušna baza na sovjetskom Dalekom istoku. 1881. u Washingtonu je izvršen atentat na predsjednika Sjedinjenih Država Jamesa Abrama Garfielda. Od posljedica ranjavanja on je umro 19. septembra. 1884. na današnji dan osnovana je Narodna banka Srbije, čiji je pun naziv u vrijeme osnivanja glasio Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije. 1900. grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom, odnosno dirižablom, nad Bodenskim jezerom u Južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. 1884. u Briselu je odštampana prva srpska papirna novčanica, banknota od 100 dinara. 1904. rođen je René Lacoste, francuski teniser, svjetski šampion, vlasnik kompanije Lacoste. 1914. umro je britanski državnik Joseph Chamberlain. A 1922. rođen je italijanski modni kreator Pierre Cardin. U 1940. pogođen torpedom sa nemačke podmornice potonuje brod Arandora Star, koji je prevozio nemačke i italijanske zarobljenike u Kanadu. Nastradalo je više od 750 zarobljenika i članova posade. 1949. umro je Georgije Dimitrov, bugarski revolucionar, političar i državnik. 1961. američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. 1964. predsjednik Sjedinjenih Država Lyndon Johnson potpisao je zakon o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija. A 1966. Francuska je izvršila prvu od 6 proba atomske bombe na Pacifičkom stolu. 1976. proglašeno je ujedinjenje Severnog i Južnog Vijetnama u jednu državu sa glavnim gradom Hanojem. 1977. umre ruski književnik Vladimir Nabokov, a 1989. umre Andrej Gromiko, sovjetski političar i diplomata, ministar inostranih poslova i predsjednik prezidijuma Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1990. albanski delegati iz Skupštine Kosova usvojili su ustavnu deklaraciju i proglasili odvajanje Kosova od Srbije. A 1992. na današnji dan umre jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih pisaca, Borislav Pekić. 1997. umro je američki filmski glumac, dobitnik Oscara, James Stewart. A 1999. umro je američki književnik, dobitnik Oscara, Mario Puzo. 2001. godine na današnji dan u jevrejskoj bolnici u Louisville ugrađeno je prvo veštačko mehaničko srce, Abiokor. A 2002. otvoren je prvi muzej automobila u Beogradu, Moderna garaža Bratislava Petkovića. U 2006. izdata je 1.4.1

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.